0: ビャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: やつを捕まえろ、やつを捕まえろ、捕まえろ、捕まえろ、やつを捕まえろ、捕まえろ、
1: 捕まえろ、
0: 捕まえろ、
1: 待てこら、
0: 待て
1: こら、
2: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ほんだ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁兵はハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
0: いいか、くれぐれも、
3: はい、
0: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
3: はい、はい、

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して。警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカもんは成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる？

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: おどどの小包みです。
1: 小包み
0: よっ。
2: おの早くしろ。
3: おう、しろ。
1: ヤフェイ、やる気だな。
3: 出てきやがれ、出てこい。

0: 出てこい。
1: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダムシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
2: 自分に帰国を。
1: そうだ、命令だ。
2: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
1: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
2: 告知を出し決闘します。
1: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
2: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
2: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
2: 諸君殿、
1: 話し合うんだな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 隊は午前中です。応援要請を申し上げます。
1: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成体の状況は？
1: 八王の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁圭不是要找我吗？可以，明天下午五点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 周克东，
1: 周克东，行不行？
3: 梁圭，
4: 周克东，行不行？

0: そうか、小野は無事に埠頭を離れたか。結構、これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡、明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回できるぞ。

0: Dai, finita.
1: Ah. 揺れなかったか?この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたら、とっくに世界を征服して
2: た。
3: 什么？赵不给，还得放一包？
4: 什么？
5: 夫妻对拜。

0: 何が？
1: 結婚式にさらばするぞ。すぐに兵を連れて奴らを捕まえてこい。
0: はい。
1: 来い。
0: はい。隣の家を調べる。行くぞ。
2: はい。はい。
3: 别干了，别干了，
4: 别撤！撤！有人发现咱们了。
3: 什么？
4: 快把这义重给换了，快，爷爷。
3: 好。
4: 黑的还有鞭炮吗？
0: 有，
4: 赶紧挂门上打。
0: 是。
3: 快快，别干了！
4: 怎么了？
3: 上你那边上来。走吧，撤！
0: 快点！
5: 下！
6: 快点！
5: 撤！
4: ここだ！
6: 啊，撤！撤！
5: 撤！
4: ここだ！
3: 撤！小包跟上，
4: 走！撤！
3: 走，快走！
6: 站住！
0: 站住！
4: 快站住！
6: 死！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになっている。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主は、ここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、すべて洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町すべてだ。怪しい奴はすべてしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。出港間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、河口岸を砕くために爆破したのか。河口岸が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
7: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。
8: 我们再不动手，杀我的人也该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
10: 哎，这小子还真敢干。嗯，那户人家呢？
11: 在紫竹林，我给找个宅子。
10: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。

0: はい。
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だな。明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 可愛い。すべては通ったな。
1: はい。準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての危険要素を取り除く。10日。重慶政府にとってクスドキの一日になるであろうな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 馬鹿、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら、柊はやられていたな。
2: 中継制御停止軍は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、両親をそれに越したことないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠。

0: 从现方面说，10号之前必须杀死周玉海，这都几号了？接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
1: 他们这样会打乱我计划，把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动，
2: 什么意思？藏一手，老子不干了。
3: 你，黑子，把门给我关上，老子休息。我还给你关门，我。你不干了，我也不干了。
4: 报告します。哎。
3: 所長、見てください。女優愛の健康？どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らは EU で押します。すべて一発で仕留められています。バカ野郎。見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長。
5: 明日の演説は中止にできないでしょうか。内部事案、各界のお偉いさんその他に全て通知してやる。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば、武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あ、你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
3: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。但是说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
2: 那是那是。
3: 哎，您是啊？
2: 明报首席记者王飞龙。
3: 哟哟哟哟，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看看巧不巧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
2: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
3: 啊，我这肚子哎呦在这穿筋，我方便方便。
2: 快去，谢谢。
3: 回见，接着聊啊。
2: 回见，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のとこにいないようです。電話がここにいます。もう一度下のやつらを洗ってくれ。待ってな。

0: 妈了个巴，你磕老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀？
1: 最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入冬之前完成所有工事。
2: このエリア一週間以内で全ての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
3: 急がせるんだ。大臣のことがあってはならん。
4: はい。はい。はい。
0: いいえ。

0: 様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ
0: 貴様にそれができるか。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたから。

0: つの日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
1: 何かを隠しているな。
2: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
1: ショートやらか、メイビーよ。
2: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
1: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
2: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
1: それは
3: 田村。
4: はい。
1: 軍には引き継ぎ中止、そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
1: で、何か動きあったか。
2: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
1: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
2: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ランペイを間違えた。
1: 重慶からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はランペイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
5: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを逃げ取りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州やジョンのように使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
2: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 查理口的案呢？又是他，这一定是一个团伙。幺零零，什么我给他，什么我给他看。
1: はい、全部やりました。で、店の小泉さんが二人の兵士が死ぬ前に注意されて、で、あれ死体を見つけた兵士たちはもう同じ風に言ってた。
2: 看，真的和料理店没什么关系。
0: 看皮带，モデル。